to madalla gaida Aliji ta da wakan sana Aisha da fatan masu rawa suna jin daɗin kasancewa tare da mu kamar yadda nace za ni dinga kawo muku wa kuke da muke da su a daidai wannan lokaci daga yanzu har zuwa lokacin da zamu kawo muku shirin mu na farko a cigaba da shan wakokin nan da muke kawo muku